0: Radio Samar ina lombal ba delle ngi radio ho ye radio kain ala ngi kain ala o rewo sien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al ye asa joingi kaini kain un adenyare
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.